Jesus come me o de te. Me jira o de ga. Now to me to kuru no me. Me na sai fi ya me no we me. Me o le. Me popo ko ya ko me sun ko de na me do na ko kuru to ni do si ga tin do li ko. Boy gigo tin do ti de te po mi po. Me na ko de na to mi to kuru me lo. I lo si kuru jiwa to na ti tuji. Oho kuna to na tin do te me aliu. To gbeze to me. To division we to le po me. De yi to gborunbo so to ko gbe go wa. Mi ni o de do mo. Jo ni tin po do epo. Mi ni o de kuku na to. Mi ni ko de na li ko ni ton na si sa won. Oho jiwa to gbeze to me. Mi na ko de to mi to kuna me do jo ni ko le. So numane menyira kale yi ho ton le po de to ni ne le ko jagodo won da gwego mi ni o le do to mi to kuno me do awada se me ji jiwa to hi ho to do kuno me a lo jiwa to na tin to eji de yi aga o me e ra igba ji gbon bo to ku ji gbon agun kerun bo ho de bo la po se do ko de na mi ni ko de na o to mi to do kuno me de mi to mi ba mo wa lo mi to de ko de na mi de e ga ni e kenu to bo che de ho ji na me ni gbo to mi ton da o Devise etan to yi po gigo etan po me. Menisa ho de de okuno so to hon hon do nuvo su kwa do nuvo. Je ni te okuno ne dweji. Je okuno kon do gbaze etan me. Je ni bo so ni ne bo to ho me jira do ne. Do bon si sen de to jije gbon to obi a hodu ji o to me le po. Jesu I kome mi o de te. Menisa jwa ho de na gunta mi to on le. Mi na ko de na ton je gbonu mi ton le abi ti ton je gbonu gbo ton mi ton da ho o ti to de cheche photo india si to me de vie mi ni ko de do je ni husina o ku o ho lato de ko do do ha me na gbe ton le to india si to me po fi de vole po de ko je na ingo e si se je gbonu susu to kawe ko me kenu to bo de o je ton je gbonu mi ni o de mi o de na ti to je gbonu lo na won da gbede je gbonu bo ila na mele to india po ta la ko jo ni ku si na ho ro si se ni ton je gbonu ko de na gun do jo ni na mi ku won to agun e me jo ni ku ana mi ta gun e me mi na si se to ko bi ba si to o ho to de se mi te le ton ko to jesu in ko me mi o de te Je mi ton ko to mi ton po mi dope na we susu na ado we na mi gbe to apa do iro we ado mi na se mi e mi ko kan bi to si we ta fun ele po ko dedo mo to yi ko Jesu to me o si oro ni wa to teji to Jesu si yi ko me de mi na de don ko si se lo me ti po lo mi po kuno Jesu yi ko me we mi wo de te awanu gba bo si ayin dagbe mi pa jiwe ya we mi jo adon to do poro po mi ton le na kan do po sise mi ton gbe ton me to yin ko Jesu si yin ko me gboje mi je ton sise mi ton de be mi te to gbe e ba si sise o gbe awe ton le group awe ton de aye wa je eda pe ona ton na do na we supo gege to Jesu yin ko me o jo adon to me vive mi ton le de jona de wa o tanti tana e do wa fi to egbe me jo nle jo kede do agun fi de ti to de ba si ma de lo me fi de pepe dia si en do to agun e lo me to gunu mi ton le me mi jo anya bo so henu do do me ne gbo to mi ton to wa nu kan to we ni do ma ko pon fi de pe dia te ziaro to da ga na mi ni mo we awa nu gbo atara ziaro ga bi pa do la kwa si pe mo bo ziaro to da ga ziaro to do ga jale awa nu e de de pe wa ti tan dia do wa do yin do ama ho pon jale asiga ki se geto ji mi jona nyo we na mi do yan le na gbe to we ga awa nu ji o ni bo do na we bo ku do zon do di pa life si ahon ji si agun ta ji ne gbo to mi to yin ko me hun na da ko do ati po do mi po to fi egbe e so he mi do na do ndo we ga do mo ani de do nu kan bo to wi wa de a de do nu kan bo to wi wa do na ji wo ye we ton e na ji du eji bo na tu du eji to present to me de adomo de to susu eji to gbeza susu kwetele to de ti to fi egbele me po de to gborun le po
jẹ nibo donawe di ado wa mo ga to jesu iko me di agba potote ali grato mi ton lese po we ta da to me fina din vie ye na na we jono mi ton lese alonu we ma de na na me ki alo ito yesi bo so kanu kan bi ode kan bi to wo ma rajile po do me bo go ejo na ye bo asi an to we awa nu jo eni donawe si se rapo go degbe ye me jono le na se wa nu confide si an ite mi na si an bo se wa nu kon na gbo to mi ton de ti tonu kon le na na we ko na me de le wa po mi do yi mi de to aye ranu lila ye le din se gbere po mi na tin do si se gbe ton to fi to gbagada fi ero be to gan chi an we ko ya teju kan le aton me ta fun me fi to kede mo to agun ta mi ton le po to lenu mi na to son doro wa fi le po to se gbere lo po lo to pe ja yi mi na tin do o kan do po pe gbe pirito to gbe pirito po pe bi me fi en mi na no mi na be do mo te do he ale nu e won da gbe ton lo se po we ganji do go to fi di ate di ato tin to fi bo amano yi pe gbe pirito pe ja yi ga ton me jale ama to dagbe de wa na de we te po mo kan do po po do o ko emi ate ton po yo po le ga lo po jonja le ga ye lo su ti do pe gbe puri eton ga to ga ego de le no be to ga ene we ja yi to se gbe le po me ho le to no be to ga to me to we ja yi ateza gbe le po de ile di bi no tin to bibu ki po ran e ba si hun to nu vo na ho jiwo ye we ton de no iteme po do to mi tan po to ku na si do gbon je mi je ton da so eja e ba is azan devo bibu po sotan onu e si gbele po ketu si mele bagada po so mori si gbele po ye we na wa kuri to bagada fi to ahanji to so olufi le na bibu po to ga to e ko ya teju kan le ato me jale mi ni ke mi se ne do tai ha mi ton le me yonu san gbele po de je di toze e ra yi u fo fon po do won da gbe pi pon si opuran po de mi na yi ba si to lenu mi to pa guta mi ton le po ji un di ora sodo na we do yonu san gbele po in toze je di e ran ba si o je me huran ji o tonu wa mi ji mi no mo yi so huran ji o po opuran lo po me ene o tu mi jale mi ni hen de dai ha mi ton le me nu le da gbon fode do gbon je me je ton dali samedi de yan za po tonu kulo po suwe ton mi na ti do yi se no le po hen je yo yo si pipin de na yi bi basito agun ta mi ton le ji do lenu mi ton le pipin to po e lo so ti na mi o gbe ton le po yi se no le po we na wa e me na agun vile to ne gbo to e so ti yen agun de vo le mi ni yo e do wa ye do wa pipin e lo de mi na to nu le ko basi Jena Donawe, gai holome we gachiene meto afonu. Gachiene meto afonu samedi deja azafoto ukulo koto. Egbe, do konjami o joton dali. Mitindo, agu konvati si opo didra jono miton lepo. Podo agumvi miton de cheche diyo lepo na dodo jono miton de wanyonu lesi. Onu mana mesi wadagbeli la de eba eto. Oh. Azatita o sueton e ba si opo ele ra ibi ba si tu egbe ta gunta mi ton le ji bi o me ti to fi to gbe we ton kon do po to me egbe le e na yin gan ato me jale bo te pon na mi lo ti to firen bi be pri do po agunta tita ton ye ra be to gan we me dra pon na va ho si agun vide mo ne vo jole yo me pon na kon do po de mi to nu ele po wa Je gba na ona ton na do na mi do je do go to Jesu in come. A wa nu ba mi me po. Je ni bo so do na mi me po ga.